0: Åh, den er kul da.
1: Den er kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle pisser på meg. Og så et eller annet
0: med... Vi er så jævla høy.
1: Ja, som fløybanen, fløybanen. Fløybanen har jeg hørt om, for den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, for veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det, du kan tenke deg selv at...
0: Så da er det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen er en fin by.
1: Mange veier man kan gå igjen.
0: Er sjelden der.
1: Ja, ja, altså.
0: Men veldig gøy når man først er der. Det er jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk som skjer der, altså.
1: Graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra? Neida,
0: jeg har bare tullet. Nei.
1: Men du, det Linni. Linni Trekrem, jeg trodde det var en...
0: Linni Trekrem?
1: Det ikke Lindy, Linni, heter hun ikke det?
0: Linni Trekrem. Trekrem.
1: Det ikke Trekrem, men etter?
0: Det var ikke det. Nei, det her var Linni, en annen Linni.
1: Oh, ja, ok. Ja, ellers så trodde jeg det hadde en major makeover.
0: Nei, hun har ikke gått over fra... Hva slags sjanger var det hun holdt på med da? Smør på brødskivader i selv. Norsk...
1: Visepopp, nei.
0: Ja, visepopp.
1: Viserock.
0: Ja, viserock, pop. Ja. Pop-rock.
1: Nei, men hun, jeg tror hun kvalitetsstemplet.
0: Hvem?
1: Linni.
0: Linni Trekrem.
1: Og Linni, som du spilte, var det det var?
0: Linni.
1: Linni,
0: ja.
1: Likte det veldig godt, jeg. Og ja. Som sagt, det ikke dialekten det kommer an på, nei, men det rett og slett attitude.
0: Jeg tror ikke å skjønne hva de sier en gang.
1: Nei, det nesten
0: bare
1: bedre.
0: Du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev å snakke om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommer nå, det. Det er jo, altså, sjøen. Havet, det er kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der. Og da er det kjekt med alt mulig utstyr. Men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg, det er ikke for sent, og sommeren, den er ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år, sånn egentlig, hvertfall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag, kanskje.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Hvor var det da? Var du på øynene, eller var du på
1: et
0: sted?
1: Ja, jeg har jo et problem. For at jeg
0: vest eller øst?
1: Ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, får med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo?
1: Fra Oslo.
0: Hvordan kommer du deg dit da, med tog?
1: Helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp? Neida.
1: Ja, ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk som jeg har gjort til dere før, på radioen, nemlig Kalvøya. For det, man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja. Det ser ut
0: som, er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som er på en måte Miami Beach nå. Det er sånn hvitsand, og det er masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det er der den festivalen var før?
1: Ja, men det er på den delen som er mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: På vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken vei, sånne øyer så små. Men
0: Sandvika sånn, noe vestkanten da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, der der det rent vann.
0: Det?
1: Jeg så ikke en eneste dong, ikke det eneste potetgullpose, ikke det eneste tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Nei, jeg tør ikke å spise Østersen lalle også.
1: Det alltid en liten overraskelse der jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk denne her, ja. Men, Sist gang jeg en Østers.
0: En Østers?
1: Ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar. Ja. Og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. ikke det deilig, vet du hva? Jo.
0: Mm. Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger? De to andre gangene var det for deg til å være ute og kruse om natta.
0: Jeg jo medlem av Oslo Bastuforening, vet du, så jeg bad jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann da.
1: Eller faktisk noe mer noe helt psycho som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet eller jeg badet to ganger på Kalvøy og så det to ganger på i Nydalen
0: altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort, det og kult
1: det stedet hvor det liksom nye, rare hotell sånn hotell
0: ja, moderne greier, ja
1: det nedenfor Frisja men der kan man egentlig ikke badebade, man kan vasse til livet liksom, men det synes jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft. Det litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden, og det går ikke lenger opp
0: til... Du får sånn vannmassasje.
1: ja, det går ikke lenger opp til en ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene hvor... like etter der hvor det vannet kommer fallende ned, og det ikke stor fall, altså det sånn type halvannen meter, som veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke, å ligge der i 10 minutter, folk Deilig. Går forbi da og kruser og ser, lurer på om de
0: gratis massasje, folkens
1: setter seg på meg og bare hei og hå Nei, men så kan det gå
0: men det når det veldig varmt i været og det har du jo vært i Oslo i sommer har jeg hørt
1: ja.
0: Om
1: det mange som mener det
0: ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine men ikke den fineste av alle den det så den altså det en centimeter igjen av den som lever og jeg håper at jeg får den til å overleve sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort for at den så vakker
1: det ikke størrelsen som teller, vet du det iveren
0: nei, men det jo litt trist da når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger ut, og så kommer jeg hjem og ser nesten helt død, men ikke helt så det håp
1: Hvis man ikke
0: det håp i hengende snøre eller det håp i Pandoras boks
1: det blod i grønska vi må spille en norsk sånn, hun kaller seg ikke hiphop
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil og jeg elsker den og jeg superfan og hun har vært i studio tror til og med hun har program på radioen
0: ja.
1: Så det snelle
0: snelle
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super-EP, for det er 5 av de 7 sangene som der, eller 8 sanger. Det mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Det ikke det?
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 helt greie.
0: Ja.
1: Og det super, det super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: Epen heter Hun.
0: Hun, uten, det, uten
1: som en kvinne, det. Ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns nå, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille i dag
0: heter...
1: Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, høya. Men i hvert fall, jeg hun. Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, ja, ja, ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: Musikalske med. Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole.
2: Hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt, eller...
2: Sayings eller et dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, jeg.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme
2: to ganger. Ok, da har jeg et dikt da, Odd Børli.
1: Ja.
2: Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett det, kanskje. Men jeg tror det var sånn.
1: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
2: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn var han.
1: Ja, men vet du hva? Det minner veldig om Madonna, da.
2: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
1: Med låta School, som min...
2: Det siste hun har gjort.
1: Det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
2: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir i kveld! Fredag, 7. august, klokka 8!

0: Ja, men altså, det forskjell på en som sa hvor lenge, lang tid det var igjen, og en som kunne jo ta seg en vaffel hver gang låta var kjedelig.
1: Ja, det jo det. Men begge har vi jo, vi har respekt litt egentlig for begge.
0: Ja, altså, jeg alltid...
1: Det var jo fine folk.
0: Ja, ja, alt har vært drita full av respekt, ja.
1: Det har det. Jeg har grua meg lenge til det stupet her, Aral.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi at det dreier seg jo om... Du har jo noe du har lyst til å fortelle våre lyttere.
1: Nei, jeg har ikke tenkt å gå ut av det skapet enda, men...
0: Ok, nei, jeg tenkte liksom du... Jeg men, synes jo det var så modig av deg her. Altså, du satt jo på klosterenga, og så sa du bare... Du sa det rett ut ja, til men, bartenderen og meg.
1: Ja, til dere to, men da var det var etterstengetid, og jeg hadde...
0: Du hadde fått deg litt.
1: Ja, jeg hadde fått meg noen greier. Noen tequila, sunrise.
0: Ja, men det tequila sunset, mener jeg husker.
1: Ja, det var kanskje det. Men det jeg gruer meg litt til at du har sagt at, Rune, nå må vi... Gjennomføre det stupet hvor vi går innom hele produksjonen til både Helicopters og Lucifer minutt for minutt.
0: Ja.
1: Og jeg sliter litt med det. Jeg sliter litt med sånn der Boogie Harry Gubberok. Men du har jo insistert på at det stupet må vi lage. Du sa vi skulle lage det I dag.
0: Ja, fordi jeg har bare kule B-sider. Dette her er alle de rare singlene som gitt ut på små obskure platelabeler I USA og I Portugal.
1: Ja.
0: Så skal vi begynne da?
1: Ta meg en lur, jeg da.

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Ja, nå du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Du, ja, for det, du sa Lucifer har aldri lått så bra.
1: Ja, Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det sankt etter igjen, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vild fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert I Bilstrømme. Barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, du kjøper, hva du kjøper?
0: Altså, jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel. Men du, vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten I deg.
0: Ja,
1: for allerede du
0: var... spebarn I meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja,
1: stemmer det.
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: må du stå opp, Rune. Nå det dag.
1: Det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp av senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: Akkurat Brenna ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn. Nå må folk skjerpe seg. Nå må du komme seg opp om morgenen. Nå må du gå på jobb nå, og ikke gå på pole midt I arbeidstiden og ikke ha sex før ekteskapet og I hvert fall ikke med min mann. Ja, du har masse sånne regler da, som hun skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert ham til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Det Berlin-turen,
1: ja. Det
0: Med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Du, det... apropos Berlin, dette var Havemeyer.
0: Du,
1: fra Berlin. Når jeg hører Hold the line.
0: Havemeyer, så tenker jeg, det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt, sånn stereoanlegg til 300 000.
1: Har du sett min nye Havemeyer?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign, ja.
0: Ja, det ikke dårlig. Habermeyer-sofaen?
1: Ja, jeg har akkurat kjøpt en Havemeyer-sofa. Mm. Ja, kan du skole inn? Ja.
0: Ja, den koster 300 000 den, tror jeg.
1: Ja, helst.
0: Meier. Ja, meier på... Eneste jeg har meier på sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har et meieri.

0: interessant feedback.
1: Åh, det var den fineste feedbacken jeg har hørt I hele dag.
0: Det var vel musik som blev laget omtrent på den tiden Tonje Brenna blev født faktisk. Tror du det?
1: Jo, ja. Men stod hun opp om morgenen på den tiden?
0: Nej, hun lå og dro seg, vet du. Hun lå og dro seg til langt ut på etter.
1: Ja, og drakk mjelk.
0: Og drakk mjelk, som det ikke skulle finnes noen morgendag.
1: Fra statens egen pupp.
0: Statspuppen, ja.
1: Ja. Fader.
0: Ja, nå vet du, nå blir, hvis vi holder på sånn og Harald, så blir vi snart tatt I inntekt for Helge Helheim eller Halheim eller Halvors, hva han heter for noe. Det vil vi ikke.
1: Å nei, det skal vi ikke
0: ha. Nå må vi slutte med.
1: Du, vi hørte Jasmine Minx.
0: Ja, det var fint.
1: Det var, ja, det sånn
0: touch. Som ikke han bønnevenn.
1: Ja, det var en liten touch der. Det var det. Men du, skal vi ta skifte beite helt fullstendig?
0: Skal vi, har vi vært på noe beite I det hele tatt I sommer egentlig?
1: Ja, jeg var på Setra.
0: Du var på Setra.
1: Og spiste meg feit.
0: Ja, du har lagt på deg.
1: Ja, visst har jeg lagt på meg. Du, altså det var både nykina smør og fløte her, vet du. Og rømmegraut og rømmekolle.
0: Og jeg har fått ny tatuering. Se der.
1: Den der kan du aldri vise offentlig.
0: Derfor jeg viser den til deg.
1: Ja, takk skal du ha.
2: We on? Okay.
3: Wait a minute. Okay. No, it goes bump. No, you know.
2: That's
3: nice.
2: Right. All right. Sorry. One, okay. 2, 3.
4: I will not talk of dead men's rooms and tombs.

0: må da være lov å unne seg litt solskinn.
1: Ja, I mangel på solskinn tidligere år, mener du?
0: Ja.
1: For det har aldri vært en varmebølge I Norge og Oslo, nei.
0: Nei, ikke som jeg har fått på meg. Har det vært noen varmebølge I Oslo som du har fått på deg?
1: Nei, altså, jeg var jo, jeg har jobbet på fryselager, jeg vet ikke, jeg har ikke fått så jævla mye nei. Tid til å se sola.
0: Jeg har jo sittet inne, og...
1: Ja, du var på brev og besøk, du?
0: Jeg var på brev og besøk, ja, nede I Mysen der. Ja. Og der var det ikke mye sol, altså.
1: Nei, det var vel ikke. Du hadde ikke tilgang til luftegården heller, du?
0: Nei, ja, du... Send meg ut I en luftegård med den tittalen jeg har nå.
1: Ja, nei, det har du rett I. Ja. Det alle vet jo rømningsfaren din,
0: ja. Ja.
1: Ja, ja, nei da. Vi hørte altså Warsaw. Warsaw, ja, det har vi allerede sagt, har vi det?
0: Det har vi sagt tre ganger nå.
1: Ja. Så da... Men da kan, jeg kan komme med en artig tilleggsopplysning.
0: Ja, det kult.
1: Det refrenget 3-5-G.
0: Ja.
1: Vet du hva det
0: Nei.
1: Det koden for Rudolf Hess, fangenummeret hans, da han ble... Han reiste med fly... over til Skottland for å forhandle fred for Tyskland, men han ble tilfangetatt og puttet I fengsel, og da 3-5-G var liksom kodefangenummeret hans.
0: Ja, ja. Det var godt å bli minnet på Rudolf Hess, jeg hadde egentlig helt glemt det.
1: Ja, nei,
0: jeg lurer på farfaren min het også Rudolf, men han ble jo...
1: Ja, men han het Brekk, han Rudolf Brekk.
0: Ja, og det noe helt annet.
1: Det helt
0: takkig. Det skal jeg love deg.
1: Du,
0: nå... Han var ikke noe hessmann.
1: Nei, han var ikke det. Du, nå har jeg lyst til at vi skal... Ta liksom litt en pust I bakken Føle, sett oss ned
0: Ikke en fot I bakken, det blir for mye
1: Nei, en pust for
0: ja,
1: holde
0: ja.
1: Og så la vi Rocky si dette
0: Og humla suser

0: Splash One heter låta, og det var en klubb I Glasgow som het Splash One,
1: okay.
0: som Al McGee hadde. Det var der Jason Mary Chain tror jeg debuterte faktisk. Ja.
1: Den sangen her, den var liksom, den var ikke utenfor min fatteevne, men den var liksom, tenk å lage noe så sinnssykt morsomt,
0: ja, kult. Ja, han var definitivt I humør den dagen.
1: Å, herre min hatt for en låt, altså.
0: Han hadde spist både mysli og kefir den dagen.
1: Ja, han var
0: regulert I maven.
1: Han var kjent for et godt og stabilt kosthold, Rocky Erickson.
0: Ja, takk og pris.
1: Ja, det du jo, Harald. Du også et ganske sånn greit kosthold.
0: Jeg vil si det. Nå har jeg til og med utøket med fra biff til pølse.
1: Ja, ikke sant? Nå har du biff til frokost, pølse til middag.
0: Ja, og så biff til kvelds.
1: Ja, det jo...
0: Og så nattmat, så blir det en pølse.
1: Det et sunt og forholdsvis variert og godt kosthold det.
0: Ja, og noen ganger så tar jeg ketchup på pølse. Ja,
1: for å liksom få variasjon,
0: ja.
1: Ja. Ja, det lurt. Yes, det jul allerede?
0: Nei, det pastels.
1: Åja, oh,

0: Ja, fick vi lite feedback där
1: ja. Ja, och inte minst det deilige hakka hakka hakka piano
0: mm.
1: som jag har savnat mycket idag.
0: Ja.
1: Men äntligen kom det.
0: Nå kom det. Vokalisten I Pastels.
1: Ja, Steven Pastel, ja.
0: Ja, han synger akkurat sånn som faren min pleide å synge. Han treffer tonen akkurat ikke.
1: Ja, men det deilig. Ja.
0: Og faren min, jeg mener at faren min var et musikalsk geni. For det, altså, det skal så mye til å treffe. Han treffer liksom akkurat ikke hver gang.
1: Ja, det liker jeg. Han bare liksom flater den litt.
0: Ja.
1: det jeg tenkte på når jeg satt og hørte på denne låten her, mm. var at dette The Pastels svar på Roadrunner med Jonathan Richman?
0: Ja, det tror jeg.
1: Truck, train, tractor ja. Og Roadrunner.
0: Og det jo liksom nesten samme gruven.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja, nei, det det.
1: Vi har altså løst denne gåten som har forløffet.
0: Ja, som mange har tenkt på gjennom århundrer, egentlig.
1: Ja, så hvor mange lyttere har ikke jeg fått på tråden som har sagt sånn, du, Pastels og Truck, Train, Tractor, det noe spesielt med den låta, så jeg, ja, det det, sier jeg. Og så har jeg aldri liksom...
0: Nei, men nå har vi koblet, ja. Lagt sammen 3 og 7 og fått 23.
1: Vi har kommet et godt stykke på vei.
0: Ja.
1: Det på tide å...
0: Og...
1: Ta en pause?
0: Ja, det kan vi gjøre.
2: I'm asking what's that?
3: Blaze it up.
2: This ain't no joke.
3: So I gotta take a toke.
2: You see what I'm saying?
3: Alright.
2: Yeah, man. Even if you don't smoke it, promote it. High grade says, from the east, the west, not the south. You know what it's all about.

0: The Bug, ja. Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja.
1: Sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene I hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret. Eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjelper ikke.
0: Mama tried, sånn heter ja. Lisa. Ja. Så det, og, men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det bra fyr, men han en sinnatag.
0: Ja, eller han I hvert fall veldig dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Ja, jeg tenker altså, at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret.
1: For,
0: jeg begynner å tenke på verden, jeg nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn, ja. Åh, nå vi nede, vet du, Harald.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet. Ja,
0: bare
1: og,
0: det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Det var bra.
1: Nå slapper jeg litt av, ja.
0: Jeg også, jeg vil,
1: Lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi
1: jeg tenkte, jeg lengter tilbake til den tiden Bratteli var her.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånt.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle ham for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller det kunne jo vært en mafiaboss også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja. Mm. Ja, nemlig AP.
0: AP, ja, det Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Mm. Skal vi ta og runde?
0: Vi på det skummelige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og ja. Det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det heller
1: ikke skummelt. Vi kan tenke på bedre planeter da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune,
1: Harald,
0: eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupa. Ha det.
1: Ha det.

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, halloen du, det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rock 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full gang!

0: DBA heter den. Ah, glädjer mig att se musikon.
1: Ja.
0: I det bakrummet, Radio Rakel.
2: Fucking patriarki, ja til matriarki. Det begrænser.

0: synes jeg skal bare ta og brenne alle kulplattene mine her, han.
1: Ja, fordi de spiller for Israel.
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han. Han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som husker det da jeg fløy ned til Budapest tidligere I sommer.
0: Var han der, ja?
1: Det var flyet. Han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, ja. Jeg trodde kanskje han var på flyet.
1: Nei, han var jo han var det, flykaptein, ja.
0: Han satt inne I kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det typisk han. Han
1: han en skøyer, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først kaptein, skal jeg være det I alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan Drucken, ved siden av.
0: Ja, off, deilig.
1: Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling. Ja.
1: Til og med da han spilte I The Damned. Så var han jo kaptein
0: ja, da var på sitt han, vis. Da var han ordentlig tullebok.
1: Fin fyr.
0: Ja, kan ikke

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Sulten, ja?
0: Ja,
1: fy fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det da?
1: Nei, altså, men du sulten nok, så får du tygge det vi har da
0: ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, pus
1: Nei, jeg har ikke sånn katt Ikke rovdyr Du kan ikke spise rovdyr
0: Nei, Mennesket det, jo. Dette vegansk dette altså
1: Ja, dette vegansk, skjønner jeg
0: Åja, men da det greit, sleng på
1: Kjør på litt tørt I starten Og så går det seg til Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker ennå, ja
1: Nei Tygge ordentlig, vet du, for du svelger
0: Kan man svelge også?

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså er du.
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Hva var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive. Og han kristne folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgi.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kristne folk. Jeg tror ikke jeg liker han. Jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo... Han prøvde å gi ut stupa, han, og det... Da sa jeg... Da satte jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn... Å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi.
1: Nei, vi skal nok ikke det. Det er vel kanskje det at han så glad I Prince.
0: Ja, det også en ting.
1: Ja, det en uting.
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk Prince-konsert, men ingen har sett den. Han hadde sånn usynlighetskappa han da, sånn som I Harry Potter.
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde.
0: Ja, sånn usynlighetskappa, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg var på en Prince-konsert, jeg. Uten usynlighetskapet på Roskilde, jeg synes det var dritkjedelig.
0: Ja, det for at du liker jo ikke...
1: Prince.
0: Ja, eller funk-musikker I hele tatt.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den.
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk. Og Harald Ørn, for så vidt.
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn.
1: Nei da, han hyggelig kar, han. Eller jeg kjenner han ikke, han har lagd noe fin musikk.
0: Ja.

0: Ja, dette var altså ikke Jethrotøl, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det her var veldig fint da, både gitarspillet og sånn mellom oss du har, og når ingen andre knapt nok du hører på,
0: ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jethrotøl-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, vi skal ikke si det bort.
1: Nei,
0: ingen, ingen av stupets 800 000 lytter.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og av og til Aqualung, og det fordi jeg hørte den første gang jeg var 13.
0: Ja, men, da det, da den festet seg, da den festet seg i hårrota, vet du.
1: Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og jeg tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til Jeg må si med hånda på hjertet Jeg synes uhørt var litt kjedelig Det var litt mye som progg-greier Men nå uhørt absolutt favorittprogram altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult
0: det vel omtrent Radio Rakels nest beste program
1: Ja, si. Det nest beste
0: ja, Vi må jo si nest beste da
1: ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet
0: og Jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing
1: jeg. jeg tenkte litt på det, men
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lite
0: Ja, det sånn det blir
1: Når det Lines Lunde-låten?
0: det går mellom 3 og 4

0: Endelig, tyske Novalis der med låta Sonnengeflecht.
1: Er dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja, det skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Den sneekorne ler i skumringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Åja, det skjønte ikke. Hva var det sommerfuglet var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenwende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große flossen.
1: Nei, ich sliten mit meine finnen.
0: Ja, meine flossen. Meine flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durchfiel.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: Det var Adwoa Oyewole, Without You.
1: Vakker sang.
0: Don't know what I do, don't know what I do. Rune, nå det jo skolestart.
1: Stemmer.
0: Og du jo faktisk rektor på livets knallharde skole.
1: Mm.
0: Det en slags videregående.
1: En slags nesten et universitet, vil jeg si.
0: Ja, har du lyst til å fortelle litt om hva elevene som kommer til å, hva de kan vente seg? Altså foruten, du har jo det vanlige, du har jo sånn kunst og røktet kommentarfelt, du har snakke høyt på bussen kurset ditt.
1: Hva det snakke høyt på bussen kurset, det, der bruker jeg bare noen gamle Lasse og Geir klipp.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, de funker der.
0: Ok.
1: Så den har reddet, den, der trenger jeg nesten ikke å si noen ting.
0: Og mobiltelefon på toget, den...
1: mobiltelefon på toget, der bruker jeg, husker du fru Isaksen som var naboen din før, hun som flyttet litt lenger ned I gata?
0: Ja, det var ikke rart at hun måtte flytte.
1: Nei, men det der bruker jeg hun. Hun liksom vikar på, hvordan skal mobiltelefon brukes på tog?
0: Akkurat, ja. Ja, hun var en støver altså, vet du hva?
1: Hun var så god til å bruke mobil på toget.
0: Hun snakket I telefon, vet du, hele oppgangen hørte det. Helt opp I åttende etasje.
1: Ja, og så brukte hun Bluetooth-høytaler på den andre. Og så var det alltid, hun snakket jo alltid med han gamle Carlsen som hun var utro med mannen sin med.
0: Ja, og han var jo, han hørte litt dårlig.
1: Ja.
0: Så hun måtte jo gi på litt.
1: Jeg tror hun hørte dårlig hun også, skjønner du. Jeg tror hun hører dårlig fortsatt.
0: Nei, hun hører ikke dårlig, skal jeg si det. For at hun klagde jo på alle. Hun klagde på unga, hun klagde på bikkja. Hun klagde på katten, gikk på plenen hun.
1: Ja.
0: Hun var så sinna.
1: Husker du hun klagde på da du spilte høy musikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt I kontakt da?
0: Ja, ja. Ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for at den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
1: Ja, stemmer det. Så, og der hadde du telefonsamtaler.
0: Ja, så, det var, så det, var, det var ikke rart. Altså, når hun satt der, sånn, Ja, Andersen, hvordan? Så var han
1: Du en heks
0: Du en heks, ja, ja det var for gamle byen Gjestgiveri, det
1: Ja, ja
0: Det gamle der Fjumpen Ja, det var klassiker Nei, du
1: Det mye klassikere
0: Mye klassikere Skal vi begynne å tenke på å avslutte?
1: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting for, det siste låt, eller?
0: Det blir siste låta nå, ja
1: Jeg har lyst til å spørre deg en ting
0: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
1: Jeg må vente litt ja, jeg okay,
0: du
1: først.
0: Får fortelle meg noe først da
1: ja, Jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine Pappenheimere
0: Jo, det var
1: Hvor var det du møtte dem og litt sånn?
0: Det var på Tinder det, vet du
1: Var det på Tinder?
0: Ja
1: Alle Pappenheimerne?
0: Alle Pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe Som heter Pappenheimers
1: Ja
0: Så der tok jeg en tur
1: Ok
0: Men du har ikke tenkt å spørre meg hvordan første daten gikk?
1: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille
0: Ja, vi skal spille Heaven and Earth Med låta Feel the Spirit
1: Og snikk daten
0: Oi, ja, hvor har du, mange timer har du?
1: Harald Rune, takk for seg

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo du, det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
1: ikke ta han! Faen, ta dere, jeg skal spreng dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

Dingen war schon. Der Erde vor Shiva und das Gather Round. Så kom i april, slutten av april, kom Gather Round. Og fra deg skal du også få det kuttet her.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Ikke ta dem!
2: Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter!

Wey, ich singe immer schon. Die Erde vor Schieberhungerstag. Gather round. Så kom i april, slutten av april, kom Gather Round. Og fra deg skal vi også få det kuttet her.